0: Nederlands moederla. Mi efter alla de mamma den tegdeten de dudesani en tan du usanbun. Mi wani kawantori kon tap mi maniri en mi wanta kwan sanditu mar mi etaken me singen Malaysi of skrivi mi abi muiti mamo proberi dus unon lap mi tumsi
1: ma umak lafu dus
0: what that say
1: unom lafu tumsi ma umak lafu dus
0: Den suma di rabi wa mama na dapi na wan grani matra egu gide mama kanada kudi delu kudel kin amusu fari del pikin di no habi wa mama lek bananji moro mama na gado na vise mama sa gado moro hi jaman ki trepi boutu ano kan gerpi wa mama bi blesi ibri wa pikin di habi wa mama amusu Crazy, Tani, Gado, Dusum, Strong. Yeah. And singing, Same Podne Seina, Lazy in your bed.